0: van Koos Malk. Hij ziet hem al waar om Koos te maken. Maar je vat definitief een paar rollen aan. Wat society daar ook niet zal zien als manse rollen. Nie. Ek is baie goed en skorrel goed was, kos maak en was goed doen. En terselfde tyd nog gras sny en alles. Ja, mens moet een paar verantwoordelikhede aanvat en mens moet sorg vir hulle. Ek het nooit na gekyk as 'n sieklike mensie. Sy het amper half net een bosluis gehad wat op haar was. So type ding. Dit was ietsie wat dit kon afgehaal word. En jy leer baie van jouself. As 'n man probeer jy natuurlik soveel as moontlik nie emosioneel raak oor goeders nie, want jy probeer altyd die sterkene wees. Jy moet ook die sterkene wees vir jou, selfs met as 'n man die in die rol was van kanker, eweskielik moet sy vrou ook sterk wees vir hom. Ek dink vir enigiemand wat deur hierdie ding gaan, dit vat nogal van ander mens. Ek weet nie hoe om dit vir iemand te beskryf, hoe dit gevoel het toe die eerste keer uitgevind het, of teer die proces hoe dit gevoel het, want ek gaan dit nie kan beskryf in woorde nie. Om eerlik te wees, dit breek jou hart in duisende stukke as jy dit uitvind. As ek nou moet terugdink aan hoe mens gevoel het deur dit, dit is ietsie onnatuurlik. En ek dink ook hier die Here het bedoel dat ons deur iets so swaar moet gaan nie, maar toch deur dit het ons soveel om dankbaar voor te wees. Tyd daar, wanneer mens afgevoel het, dan kom maar net vinnig iemand en stuur vir jou boodskap. Ons het ook 'n backup body begin en dit wat ons gekort het, het ons die gedink gaan ons gou kan kry nie. En ek dink nie, dit was 24 uur gewees, dus al oor 100.000 rand wat mense ingesamel het, vriende, familie. Ek is nou by 'n ander maatskappy, maar tot by vorige maatskappy, die mense daar het verskriklik baie geld gegee vir haar vir hierdie ding. Want die immunotherapie is ook een baie duur ding. Ons het ook baie in hierdie hele ding nogals gewonder. Jy weet, mense wat financieel nie sowel af is of in slechte omstandighede woon, hoe gaan hulle deur hierdie? Ek hoop regtig waar dat mense se harte daar buite oop gaan om hierdie mense te help. Want ons het wel een baie goeie ondersteuningsvlak gehad van vriende en familie en ons het spaargeld gehad en goed ook gehad, soos kon verkoop het om op te maak daarvoor. Maar ek sien hier dat altyd moontlik is met mense wat nie financieel baie sterk is om dit deur te kan gaan nie. Ek bedoel, waar moet hulle 90.000 rand eweskielik net vandaan kry vir een maand se sessie? Toe laat so baie mense ons gehelp deur die proses. Ek weet nie hoe ons al ooit kan teruggee vir almal, nie net in geld nie, maar in dade. Daartoe baie van ons vriende het vir ons kospakkies gebring en net kom koffie drink by ons om in te kyk of Janika nog alright is. En ja, sy was ook baie siek op die tyd gewees. Ja, mens vergeet amper hoe dit was, maar ook in die selle asem sal mens nooit vergeet nie, want dit is, sy is soos 'n soldaat. Daar gaan altyd die trauma wees van waardeur sy gegaan het. So sy het maar so'n bietjie bomskok van dit. Op die einde van die dag het dit ons altyd sterker gemaak en ons is alright.
1: Julle is alright. Janika, as jy nou oorkant iemand sit, ook jonk, ook met borskanker gediagnoseer, wat sou jy vir daai jong meisie sê?
2: Ek het eintlik 'n paar jong meisies al ontmoet wat deur dieselfde proses gaan en elke keer as ek by radiasie instap of elke keer as ek by ongeluk hier draai moes maak en loop mense in iemand vas en die gemeenskap, nie net die gemeenskappe waarin ons behoort het nie, maar die gemeenskappe waarin ons self nou bevind het. Och, ons allemaal is net so oop vir geselskap oor met mense wat dieselfde deurgaan. So, dit was makkelijk om met jong dames een gesprek te begin en ek dink, vooral omdat ons so jong is, ons kyk nogal mekaar makkelijk raak en begin nommers uitruil en begin met mekaar chat en ach, ek dink wat ek vir 'n jong dame sal sê of vir enig iemand wat deur kanker gaan is, eerstens ek dink soos wat allemaal hier so gesê het, is mens kan nie die pad alleen stap nie. Mens kan dit definitief nie sonder God doen nie. Ek weet nie hoe mense dit doen nie. En die gemeenskap daar buiten, laat hulle toe. Laat toe dat hulle jou help en jou ondersteun waar hulle kan. Want ons kan nie altyd vir onsself dit doen nie. En Ek dink ook, soos wat dokter vir my in die begin gesê het,

0: van gevra het, gaan ek nou doodgaan? Daar is 'n lewe na kanker ook. Tegnologie het so verander dat mens kan na die tyd 'n gesonde lewe hê. Doen net wat jy kan. Geniet die lewe en vat elke oomblik soos dit kom. Ek dink iets wat dokter ook vir my gesê het en van Tawalt ook gesê het is moenie jouself in 'n boksie plaas en moenie by die huis bly sit en wag dat jou kanker verby gaan nie. Leef jou lewe. Ja, jy gaan sukkel om by die trappe op te loop, maar doen dit steeds en gaan swem wat ons gedoen het in Hermanus.
1: Ja, gaan swem in die see, al het in die hare nie. Doe dit, want jy weet nie hoe lang jy mee gaan wees nie. Maak nie saak of jy kanker het nie. Leef jou lewe tot die beste wat jy kan.
2: Baie, baie dankie aan hierdie twee baie spesiale en brawe jong mense wat hulle reis met kanker met ons gedeel het. Kyk op RSG se webblad in die artikel oor Jannika en De Waltron, hoe hulle lyk, en julle sal natuurlik ook vir Jannika kan ontmoet op die spesiale dag vir kankerpasiënte en veral vir kankerpasiënte se familie en vriende wat saam met hulle die kankerreis beleef. Dit word gehou op Saterdag 16 Mei, die Saterdagoggend, by die De Bron Theater in Willowbridge Centrum, naby die Tygervallei Centrum in die Skiereiland. Die besonderhede oor wie om te bel om 'n bespreking te maak vir hierdie dag is ook in hierdie artikel op RSG se webwerf. En ek draai hierdie program op aan alle kankerpasiënte. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Nog 'n blaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Vandag se Regsake is 'n spesiale program, 'n bittersoet een, want ons groet vir Ignas Kleinsmid na 34 jaar. Maar daar is eers nog 'n paar vrae wat hy vir ons moet beantwoord. Hy bespreek onder meer 'n luisteraarsbrief wat met 'n Ponzi-skema te doen het. In die tweede deel van Regsake deel Ignas van die hoogtepunte van Regsake deur die jare. Ignas bespreek nou 'n brief van Ouboet in Saldanha.
1: Ja, baie hartlike goeiemôre luisteraars. Dankie dat jy almal ingeskakel is en ook 'n hele goeiemôre daar Veronique en die ander in die ateljee. Lekker om weer deel te wees van Regsake op 'n maandagoggend. Hierdie keer is dit daar lang naweek. Ek hoop die wat kon lang naweek hou na die werkersdag op die 1 Mei het daarom uitgerus en is reg vir hierdie week wat voorlê. Ek kry 'n briefie van Ouboet van Loggerenberg. Hy skryf daar uit Saldanha Baai uit. Hy vra, ek het belê in 'n Ponzi-skema. Hy sê, ek was onbewus daarvan dat daar 'n probleem is met die belegging. Ek het regtig nie geweet nie, sê hy. Ek het nogal baie goeie opbrengste op my belegging gekry vir die eerste 15 maande, maar nou is die maatskappy bankrot verklaar en ek het nou 'n skrywe ontvang dat ek hele klomp geld moet terugbetaal aan die likwiditeurs van die insolvente maatskappy. Nou, Ouboet, jy is nie die enigste een nie, elke nou en dan, oor baie jare heen al, in Suid-Afrika, en is al meer en meer as daar bottels wat bars en groot chaos, wanneer honderde duisende goedgelovige Suid-Afrikaners, want mens moet goedgelovig wees om in so'n Ponzi-skema te belê, as jy weet, is te goed om waar te wees. Wanneer hulle baie geld belê en dan skielik agterkom, dat hierdie skema baie vinnig geld maak, maar dat het nie volhoubaar is nie, en dan uiteindelik is daar 'n klomp beleggers wat hulle vingers erg verbrand. Uittog, ek het al soveel keer gevra dat mens moet toch baie versigtig wees, mens maar weer net weet, as jou opbrengs wat jy kry op jou belegging baie hoër is as wat gewoonlik die geval is met normale beleggings in ons land, dan moet jy weet, is dit goed om waar te wees, en dan moet jy wegbly, bly weg, moet nie dat jy in die versoeking kom, nie moet dat gierigheid jou oortuig daarvan, dat die bemarker van hierdie te goeie belegging eerbaar is nie, bly weg, belê my liewerste in jou erkende beleggings, soos by banke of in ander erkende beleggingsmaatskappye. In ons land was daar Kreon, sê hulle onthou, sy Marietjie Prinsloo, klomp van julle sal onthou, die vrot melkkoning, Adria Nieuwoud, en ach, daar was een klomp syke mense, die crypto skelm Johan Steinberg van Mirror Trading International, MTI, en dan die vermeende, beweerde dobbelduivel, of kom ons noem maar net, die kleuterskoolman, Antoni Bogas van Kleuterzonefaam, en moet nie vergeet van die diamantsmous, en die beweerde Ponzi-bedreer Louis Liebenberg nie, wat dan natuurlijk, mens herinner aan die Ponzi koning van alle tye, die Amerikaanse beleggingsadviseur Bernie Madoff. Hy was in die internationale media beskou, sê netwerk 24, as 'n finansiële reeks moordenaar. Hy het meer as 37.000 beleggers, van die superrykes van Wall Street tot Jan Alleman, uit 19 miljard rand bedrieg. Nou ja, Liebenberg beweerde het meer as 44.000 kliënte en aanhangstekens gehad, maar wat ons luisteraar vraag is nie een preekje nie, maar ek sê dit maar terwille van al die ander luisteraars Ouboet, maar hoe werk het precies as jy onwetend, jy was onskuldig, geld in so'n skema belê het? Wanneer is jy in gevolge die wet verplig om het terug te betaal? En hoe gemaak as jy reeds die geld uitgegeet? Want dis nogal een groot probleem. Nou, daar is drie wette wat mysinsiens baie belangrik is. Natuurlijk die eerste een is die insolventiewet, wat van 1936 al geld. Dan is daar ook die ou maatskappywet, dit is, denk ek, 1973, en die nieuwe maatskappywet van 2008, wat ook hier van hulp is om te bepaal wat gebeur wanneer een insolvente maatskappy sit by een Ponzi-skema in liquidatie geplaas word. Dit is duidelik, as jy kyk na hierdie wetgewing, dat daar verskillende kategorieë skuldeisers is wanneer een maatskappy insolvent is. Eindelijk maar drie types. Heel boe is die versekerde skuldeisers of die gesekureerde skuldeisers. Hulle moet eerste betaal word. Soos bijvoorbeeld nou, as daar een huis verkoop word, dan is daar verband op die huis. Die verband is dien een sekuriteit vir die lening wat die bank gegee het, en hy moet eerste as een gesekureerde skuldeiser betaal word. Dieselfde sal wees by kredietleningsvereenkomst waar die motor bijvoorbeeld nog die eiendom is van die bank of die kredietfinansierder totdat die volle bedrag gedelg is. In daai geval sal die motor dan as sekuriteit wees en hy die motor verkoop word, moet die opbrengs dan eerstens gaan aan die balans wat verskillig is aan die gesekureerde skuldeisers. Nou, dan kry mens tweedens die voorkeurskuldeisers. Hier is het altyd belangrik om te weet dat werkers is nogal redelik beskerm, die werkers van die maatskappy wat natuurlik die onskuldige werkers, en hulle kry voorkeur, en ook natuurlik altyd baie voor in die ry is die ontvanger van inkomste, die Suid-Afrikaanse inkomstediens wat ook 'n voorkeur eiser is. Maar dan is daar daarna, as dit maar eers ons almal, ons gewone skuldeisers, of in hierdie geval die beleggers wat belê het en wat hulle geld verloor het, wat dit nie teruggekry het nie, hulle moet dan hulle eise instel teen hierdie maatskappy in liquidasie. Nou watter transaksies, luisteraars, kan ongeldig verklaar word, en hier is daar een hele klomp reëls en bepalings op sy toepassing is in die insolventiewet, het verskeie bepalings, maar dat opsomming kan een mens maar sê dat hierdie wet sit baie duidelik uiteen wat in transaksies ongeldig verklaar kan word. En dit beteken gewoonlik dat die fondse dan terugbetaal moet word aan die likwidateurs, en hierdie gelde of hierdie manier van transaksies staan bekend as vernietigbare transaksies. Anderswoorde, het was ongeldig van die begin af, het was onwettig van die begin af, of dit was belangrik beskikkings, betaling sonder enige teenwaarde, of nog meer belangrik vir ons in hierdie voorbeeld, het was onbehoorlike voorkeure. Kom ek verduidelik vir u byvoorbeeld wat die onbehoorlike voorkeure sou beteken. Onbehoorlike voorkeur byvoorbeeld by 'n Ponzi skema soos wat Oudtshoorn in belê het, sal die een belegger, sê nou maar een belegger A, sal 1 miljoen rand belê in hierdie skema. En binne 12 maande het hy 'n volle 1 miljoen rand rente teruggekry, en dit is net te wonderlik. Hy het 2 miljoen rand vir sy 1 miljoen rand. Nou, belegger 1000 het ook 1 miljoen rand belê, sê nou maar 6 maande later, maar hy het nog geen opbrengs ontvang soos beloof nie, want weet julle wat, sy 1 miljoen rand is gebruik om die eerste beleggers, soos bijvoorbeeld die belegger wat 1 miljoen rand eerste betaal het, sy fantastiese opbrengste te financier. Is een duidelike voorbeeld, luisteraars, van een onbehoorlike voorkeur, en het kan toch nie billik wees, en dit beteken dat die een partij word ernstig bevoordeel teenoor die ander partijen, onbehoorlike voordele vir onbehoorlike voorkeur. En normaalweg sal een liquidateurs dan aansoek bring, in gevolge die maatskappyewet, by as een hofaansoek, waar het dan gekyk sal word, nou wie het allemaal belê, hoeveel is daar belê, hoeveel is die opbrengste wat ontvang is, in die woorde, wie suig in die agterspeen en wie het oornag ryk geword, en terwille van billikheid moet daar dan terugbetaling plaasvind, sodat die maatskappy dan, wat in liquidasie is, in liquidateurs, dan kan al die gelde invorder, en dan kan besluit hoeveel gewone, anderwoorde die derde kategorie, hoeveel gewone beleggers daar is, wat skuldeisers is, en dan kan die geld op billike wyse tussen hulle allemaal verdeel word, afhangende van hoeveel daar belê is. Ek hoop dit maak dit baie duidelik ook vir Oudtshoorn, dat die liquidateurs is wel geregtig om geld vanaf hom terug te eis, en dat dit net dood billik is teenoor die ander skuldeisers wat geweldig baie verloor het.
0: Ek gaan beantwoord nog 'n luisteraarsvraag wat handel oor bedrieglike boodskappe.
1: Ironiek, ek beskryf een ontvang van een verluisteraar, en ongelukkig ek nie my handen nou op die briefie lê om te sê wie dit was nie, maar hy sê soos hy dit verstaan, as jy weet iemand het een misdaad gepleeg, en nie rapporteer nie, dan is jy skuldig, nie in alle gevalle nie, maar daar is verskeie ander wette sê waar volgens mens aangekla kan word, wat afhang van die oorspronklike misdaad. Nou sê sy eindelike vraag is, maak het nie die selfoonmaatskappye aandadig aan al die verskillende slenters, wat deur SMS'e aan ons gestuur word nie. Hy sê die selfoonmaatskappy moet toch weet watter bank het 'n SMS rekening en wie het nie, met ander woorde hulle behoort te weet wie is by magte om sulke SMS'e te stuur en wie nie, kom het regtig van die werklike sender af, of is het die skelm wat het stuur. Jy sien, sê, die selfoonmaatskappy probeer maar net geld maak in die SMS'e wat gestuur word, en hulle laat het maar net gaan. As hulle dus nie aandadig aan een misdrijf nie, sê hy, hy sê het nog nie gehoor van een selfoonmaatskappy wat actieve rol speel en dat hulle veg vir die regte van gebruikers teen soveel misdade wat plaasvind deur middel van die selfoon, SMS'e en ander selfoongebruikers nie. Nou, hy vra as hy verkeerd of wat sê ek? Nou, ek moet dadelik sê, ek het nie dadelik weet wat die antwoord is nie. Ek het eerst vir Damien Vosloo, jong kamerprokureur hier by Van Velen Duffy gevra, eerst my te gaan kyk van na al die wette wat moontlik van toepassing kan wees, en dis nie heeltemal 'n eenvoudige antwoord nie. Nou, volgens die Suid-Afrikaanse wet, en dankie Damien, spesifiseer die wet op kubermisdaad nummer 19 van 2020 onder artikel 54, en ek lees het, elektroniese communicatiedienstverskaffer of financiële instelling wat bewus is of bewus raak dat sy elektroniese communicatie of elektroniese communicatienetwerk betrokke is by die pleging van enige kategorie of klas misdrywe, soos voorsien in deel 1 van hoofstuk 2 wat klomp ander dinge wat baie die hele klomp misdrywe insluit, wat bepaal word in sekere subartikels moet, dit sê hierdie artikel moet, sonder onnodige vertraging en waar uitvoerbaar, nie later as 72 uur nadat hy bewus geword het van die misdrijf, die misdrijf in die voorgeskrewe vorm en wyse aan die SAP, die polisie, rapporteer nie. Nou, en hy moet ook enige inligting bewaar wat van hulp kan wees aan die SA polisiediens in die ondersoek van die misdrijf. Nou, wie is allemaal dienstverskaffers wat onder hierdie wet resorteer en onder hierdie bepalings, verpligtinge val, ook een selfoonmaatskappy, dit word gedefinieer in die wet as enige persoon wat die elektroniese communicatiediens aan die publiek of gedeeltes van die publiek, die staat of die intekenare van sodanige diens verskaf, in gevolge en in ooreenstemming met elektroniese communicatiediens lisensie wat aan daardie persoon uitgereik is. Nou, in gevolge dis die wet op elektroniese communicatie van 2005 word sulke lisensies uitgereik of as hulle geacht word gelisensieerde vrygesteld te wees. Nou, artikel 54, subartikel 4 van die selwe wet, luisteraars, dui ook aan dat het nie geïnterpreteer moet word as om verpligtinge op elektroniese diensverskaffer of financiële instelling te plaas om die data wat die communicatiediensverskaffer of financiële instelling oordra te stoor of te monitor nie, of actief feite of omstandighede te soek wat op enige onwettige activiteit dui nie. So hulle hoef nie speeder te speel te sien wat is onwettig en wat nie, maar as my mooi na hierdie wetgeving gaan kyk, stem ek saam dan met wat Damien sê, hy sê, gegewe die feit dat diensverskaffers nie in gevolge van 54.4 van die wet op kubermisdaad verplig is om communicatie te monitor of actief onwettige activiteite op te spoor nie, ontstaan aanspreeklikheid dus slechts sodra verskaffer inderdaad bewus word van een misdrijf. Nou, bewus is nie behoorlik gedefinieer nie, maar dit dui maar op die gewone betekenis, sodra so selfoonmaatskappy kennis het van omstandighede wat voldoende is om redelikerwys te kan aflei dat 'n misdrijf gepleeg word, dan word hulle as 'n diensverskaffer geplaas onder sekere verpligtinge wat die misdaad betref. So, luisteraars, of die persoon wat die vraag gevra het, verantwoordelikheid in gevolg artikel 54 is beperk tot gevalle waar bewuswording vastgestel kan word, waar ons kan vaststel dat die selfoonmaatskappy met wie ons 'n probleem het, omdat hulle nie die SMS ondersoek het en beskou het as 'n misdaad nie, dat hulle eers bewus moes wees, dat hulle die plig gehad het om dit te gaan vaststel of te ondersoek nie. Dit is dan artikel 54 wat verseker dat verskaffers nie belas word met konstante toesigpligte nie, want dit sou 'n oorsaak vir onmoontlikheid waarskynlik wees, maar steeds wetlik verplig bly om op te tree sodra onwettige gebruik van dienste aan hulle bekend is.
0: Bly net waar jy is, Igna is nou weer aan die beurt. Na 34 jaar is dit ongelukkig Igna se laaste regsaak program. Igna, ek weet daar is baie nostalgie en baie mooie herinneringe met jou deelname aan hierdie program. Jou naam het ook al synoniem geraak met regsake. Jy het my gevra vir 'n geleentheid om vandag tot ziens en dankie te kan sê, maar sal jy ook van jou herinnering met ons deel oor die jare heen. Miskien jou samenwerking met van die RSG aanbieders en natuurlik die redes vir die sukses van hierdie wonderlike program.
1: Ja, Veronique, ek het 1991, toe ek by die prokureursorde was, het Hester Seyder, die destijdse bemarkingsbestuurder van die prokureursorde van Transvaal, vir Radio Suid-Afrika genader met 'n voorstel van 'n resprogram in Afrikaans wat die prokureursorde sou borg. Die program was toe genoem Wat sê die prokureur vir baie jare, dis later verander na Wat sê die reg, en vir die afgelope klompie jare is dit genoem regsake. Die program het my baie na in die hart gelê. Ek kan self dink, dit is maar deel van my lewe gewees, veral omdat die hooffokus was altyd, en ek hoop regtig dit gaan so bly, ek glo so, om die reg baie toeganklik en maklik verstaanbare goeie Afrikaans vir al die luisteraars te maak. Vir baie jare lank het ek self die spesialistgaste genooi om deel te neem aan die program, en het ek hulle self uitgesoek en altyd vir hulle gesê vir die collega's, bly maar weg van hoogdravendheid en allerhande slim rechtsbewoording, moenie rechtslesing gee nie, en baie dankie vir al die collega's wat het met oorgawe gedoen het en goed gedoen het en nooit enige vergoeding gevra het daarvoor nie. Baie dankie dat julle daardie diens aan die luisteraars gelewer het. Van al die komplimente wat ek ontvang het, was 'n groot deel daarvan dat die luisteraars vir my gesê het, is so lekker dat hulle presies verstaan wat ek sê. Nou, luisteraars, ek het regtig elke liewe program hierdie 34 jaar geniet. Ek dink die beste goeie bewys daarvoor is dat ek selfs toe ek waargeneem het as regter vir 'n lang tyd en soms lang oor see was en vir al die afgelope paar jaar vir baie lang ruk in die hospitaal was, het ek seker gemaak dat daar elke week 'n opname is. Ek het die voorreg gehad om baie van RSG se gawe aanbieders te ontmoet. Ek het aanvanklik baie lank met Wyle Gideon van 'n Berg saamgewerk. Ook was dit baie lekker en vir my heerlik om saam met die baie skerp Nikkie van 'n Berg te kon aanbied vir baie jare, en later ook die uitstekende Wyle Ian Wessels. Tussendeur was daar ook baie ander aanbieders, baie van die vroulike aanbieders ook, en met almal het ek baie lekker saamgewerk, en het ek met die hele paar ook goeie vriende geword, vir al daardie tyd voor COVID, wat ek toch baie gereeld gependel het, tussen Rustenburg en Johannesburg, en dat ek dan direct met hulle kon gesels het in die atelier. Hoogtepunte was daar baie, ek kan dan baie dink, maar ek gaan nie die luisteraars daarmee vermoei nie, ek dink vir al twee programme het ongelooflike positieve reaksie uitgelok. Die een was die hofsaak wat ek genoem het, die gouverneur Pontius Pilatus versus Jesus Christus, of dan ook op ander geleentheid die hoë priester Caiaphas versus Jesus van Nazareth, en ek het dit gedoen op die basis dat dit regsproses is wat ek verduidelik het in die regspraak van daardie tyd met Jesus se veroordeling en sy kruisiging en opstanding, en daar was werklik baie goeie reaksie daarop. Dieselfde was ook met die uitstekende stukke wat geskryf en opgestel was deur oudregter Niels Klaasen oor die vraag of Jesus destyds 'n billike verhoor gehad het al dan nie, en ook natuurlik of die opstanding werklik is en in 'n hof bewys sou kon word. Luisteraars het ook, weet ek, die humor wat ek van tyd tot tyd met hulle gedeel het, baie geniet. Ek het daaroor baie positiewe reaksie gekry, baie dankie daarvoor. Ek het wel van tyd tot tyd dalk by Sieksin vir humor so 'n bietjie oor doen. Ek onthou dat een keer met 'n program wat ek gedoen het oor genade dood, het ek bietjie negatiewe reaksie gekry, want ek het vertel van die afsit van lewegewende masjinerie en die wegneem van lewegewende medisyne, en ek sê toe wat met my gebeur het. Ek het met my vrou in die sitkamer gesit en ek het TV gekyk en vir haar gesê, as ek ooit afhanklik is van masjinerie of van vloeistowwe, moet sê dit asseblief dadelik beëindig. Sy staan toe op, sy sit die TV stel af, sy gegooi my glas wyn met die venster uit. Nou, allemaal het ek baie gedink, die snaaks en baie nie. Een ander keer op 'n uitsending op die 1 April het ek vertel van 'n nuwe wet wat pas die lig gesien het en wat in werking gaan tree binne die volgende paar dae, en daarvolgens gaan alle vroulike bestuurders in Suid-Afrika wat lisensies het verplig word om binne 60 dae weer hertoets te word. Ek het onder andere bijvoorbeeld gesê dat ek baie gereeld waarneem hoe die dames motor bestuur terwyl hulle nog hulle lippe rooi maak of met die selfoon teen die oor geplak is en dat het duidelik is dat hulle verantwoordelik is vir verreweg die meeste ongelukke in Suid-Afrika en dat daarom 100% met hierdie wetgewing saamstem dat het tyd geword het dat ons daarom hierdie slegte bestuurders van die paaie afkry. Nou, natuurlik was baie vroulike luisteraars my woedend en was natuurlik stom geslaan, maar het daarom net een klompie minute geduur, want ek het in die einde van die program vir hulle gesê, dit was maar net een april grap. Ek moet dankie sê, Veronique en luisteraars, aan so baie mense, wat vir hierdie hele amper 3,5 dekades een rol gespeel het, om die program vir my lekker en eindelijk baie makkelijk te maak. Natuurlijk die Prokureursorde van Suid-Afrika, wat my aangehou het vir so lank en my toegelaat het om het namens hulle te doen, dan ook die honderde en honderde collega's oor die hele land heen, wat my alle jare verdraad, wat nooit kritisch was nie, maar ook, wat ek sê, soos ek gesê het, sonder vergoeding en met opgawe en uitstekende insette deelgeneem het aan regsake. Speciale woord van dank natuurlijk aan my eie firma van Veld en Duffy, wat oor al die jare my bygestaan het, sonder om ooit regtig te kla. Hulle het die voorbereiding vir my help doen, en oor die jare het die jong prokureurs en die professionele assistente en kandidaat prokureurs dit gedoen. Hulle het natuurlijk, sal hulle sê, nie eindelijk die keuse gehad nie, maar dit toch steeds baie goed gedoen, met vriendelijkheid en op baie bekwame wijse. Baie, baie dankie aan Van Velden en Duffy. Dan ook natuurlijk baie dankie aan RSG, vir hulle ondersteuning oor al die jare, vooral ook al die bemarking wat hulle gedoen het, toe ek destijds die boek geskryf het met die naam Wat sê die prokureur, en daar was een verstommende ongeveer 10.000 exemplare verkoop, wat vorige rekords oorskry het. Nou laaste maar beslis nie, die minste nie, een baie, baie, baie oprechte en besondere dank aan al die luisteraars. So baie het my gekontak of my e-posse gestuur, waar dank en waardering en complimente gedeel is. Baie dankie daarvoor, oor die 34 jaar het ek ook 3 skrywers ontvang, onthou ek, vanaf akademisie, wat my taalgebruik kritiseer het of gekorrigeer het, maar ek kan met oprechtheid sê dat ek het ook dit waardeer, dat het my in staat gestel om in beter Afrikaans met die allemaal te communikeer. So, luisteraars, ek sê finaal tot ziens aan u allemaal, en ek hoop van harte dat hierdie program van kracht tot kracht sal gaan. Baie dankie.
0: Ek sê ook baie dankie aan Igna, dat ek die geleentheid gegin is om die afgelope 4 jaar regsake saam met jou te kon aanbied. Ek is eerskomende maandag weer terug met regsake om 11:30, so moet nie die program misloop nie. En vir enige navraag stuur soos altyd vir my 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Regsake is ook op Potgooi beskikbaar indien jy weer na die program wil luister. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
2: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

daar's drie dinge wat ek nou vir jou moet sê. Nommer 1, Dancing Queen deur ABBA, begin ons kap het uit vir vanaand. Goeienaand, hartlik welkom. Nommer 2, ek was verskriklik bly toe ek die nuus ontvang dat hulle die musiek bly spel Mamma Mia weer later vanjaar gaan opvoer, want ek is absoluut gaande oor ABBA se musiek. En nommer 3 wil ek vra, jy gaan seker nie omgee as ek vir jou nog 'n ABBA treffer speel nie of hoe. My naam is Sue Pyler Slabbert, hierdie is ons dansprogram op 'n Saterdag aand hier op RSG. En ek weet dis lang naweek vir jou want gister was nog 'n vakansiedag. So kom ons bly in daardie luim. As jy by die vuur sit, draai die volume nog bietjie harder want hier kom Woo Le Woo. Hulle vra, "Do you want?" Wil jy? Ek sê jy moet. Dans saam.

Ek weet nie waarheen hierdie liedjie jou geneem het nie, maar solank hy jou na 'n goeie plek toe geneem het. Dit is John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want vanaf die musiekblyspel Grease. En welkom terug by Kapitein saam met my Sue Pyler Slapper. Soos jy kan hoor, is ons bietjie by musiek bly spele. Vanaand waar die musiek jou voete regtig waar bietjie laat juk, so maak los jou bolle, haal uit jou tande en dans lekker saam, veral op hierdie een van Kenny Loggins. Hy word genoem Footloose.

ons het net geluister na baie jonger John Travolta in Grease rolprent. Hierdie keer is hy in Hairspray, 'n 2007 musiekblyspel waar hy nie homself as man gespeel het nie, maar hy die rol van 'n vrou vertolk met die naam Edna Turnblad. En dit was nou sy en haar dogter Tracy wat hierdie liedjie gesing het, Welcome to the 60s, maar eintlik is dit Nikki Blonsky wat daardie rol vertolk. Nou, as jy nog enige voorstelle het vir musiek blyspele, musiek wat ons kan speel tydens kappetyd, asseblief laat hoor van jou op ons SMS lyn 4588 R50 per SMS. Altyd lekker om jou terugvoer ook so te ontvang. Kom ons gaan voort met die dansmusiek.

0: Kapitein met RSG.
1: Is baie maklik om by die keer te wees en te weet jy is in 'n home cell groep, so jy het mense om na toe te hardloop. As jy nie 'n suster of 'n broer het of close familie nie, dat ons nie bang is om uit te reik na mense toe nie.
2: Hierdie week op trou is die perdekoop nie gesels die twee kiboeroes oor van die dinge wat die internet aan die gons het en hoe ons samelewing 'n plek kan skep waarin huwelike floreer.
1: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
2: Nuwe episode is elke dinsdag.

0: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite. My naam is D.J. Miller en ons gesels in hierdie program met mense wat die druk van die lewe goed ken. Hulle deel oor hoe hulle met hierdie druk omgaan en watter ritmes of wyshede hulle help om staande te bly. In Eysterplaat is 'n kerkse geboue omskep om 'n veilige tuiste vir baie jong mense te wees. Daar binne slaap jong mense wat nie by hulle eie huise kan woon nie. Daar is ook kinders wat deur moeilike omstandighede uit hulle huise verwyder is en 'n veilige plek nodig het. Maar daar is ook 'n nasorgprogram, vakansiekampe, tutors, vrywilligers, dis 'n hele netwerk wat probeer vang wat die lewe ongelukkig laat val het. En dit is Isibindi. En vanaand gesels ek met Shelise van der Merwe oor haar werk by Isibindi in Eysterplaat. Sy leef elke dag so af in die gaping tussen dit wat nodig is in die een kant, maar dan ook dit wat moontlik is in die ander kant. En vanaand wil ek graag by haar hoor, wat doen dit aan 'n mens? So Shelise, baie welkom en dankie vir die saamgesels.
1: Hallo D, baie dankie, is lekker.
0: Vertel ons so 'n bietjie wat Isibindi doen en wat is die tipe kinders? Hoe lyk hulle stories wat by julle aankom?
1: Ja, so ek dink jy het dit nou genoem. Isibindi bied hoofsaaklik veilige ruimtes vir jong mense in nood. Ons ouderdomme strek van 9 jaar oud tot en met 24, so van die nasorg tot die naskoolhuise. En dit is spesifiek jong mense wat nie 'n familie het waar hulle voel hulle behoort nie. So, en ons doen dit deur middel van, soos jy gesê, die nasorgsentrum. Ons het een in Eysterplaat en ons het onlangs actually ook een in Milnerton by Sonnekus gemeente oopgemaak, wat baie exciting is. Ons het die koshuis op die kerkse perseel vir tienermeisies van graad 7 tot 12 en dan natuurlik ook die ekkehuise wat blyplek en 'n familie gee vir jong mense wat spesifiek uit die kinder- en jeugsorgsisteem kom. En dan bied ons ondersteuning aan jong mense wat wil studeer, wat nou 'n baie lang story is, maar typiese jong mense wat by ons aankom is, soos ek gesê het, nou kinders wat uit die kinder- en jeugsorgsisteem kom, so wanneer jy 18 is, moet jy natuurlik uit die kinderhuis uittrek en dan het ons huise, ons het 'n huis in die Parel, in Stellenbosch, Eysterplaat, Tableview en ook nou onlangs een in Milnerton oopgemaak. Jy kan hoor, daar is 'n nuwe area. So ja, dit is dit. En dan die kinders wat by ons in die nasorg is kinders wat net eenvoudig uit moeilike omstandighede kom, wat waarskynlik op straat sou wees na skool. So ons probeer daai gaping cover en sê, kom na die kerk toe, kom wees veilig, kom eet 'n lekker bord kos, en ja, kom doen huiswerk onder toesig. So,
0: hoeveel kinders is daar normaalweg op 'n gemiddelde middag by julle sentrum?
1: Ons het so 16 kinders in die nasorg, en dan het ons nog 10 meisies wat in die koshuis bly, so 26 kinders wat elke dag by ons kom eet na skool.
0: Dit klink nou